Toți au încetiri. Vremenata hit muzica. Tadlati, Bredaki, Tadlati.